0: apoyo militar de Estados Unidos. Todo mientras Irán rechaza la última propuesta por parte de Omán.
1: اومدن گفتن که ما میتونیم بیایم بالمناسبه یک طرحی رو بدیم که 50% در واقع دست ایران باشه 50% دست عمان یعنی قبول کردن که بالاخره این که 100% در آبای سرزمینی